мо ва зебоӣ. Дар инсон ҳама чиз бояд зебо бошад. Ҳам чеҳра, ҳам либос, ҳам рӯҳ ва ҳам андешаҳо. Мо ва зебоӣ. روز بخیر دوستانی عزیز، برنامه نسیم صبح ادامه دارد. شما ما را از رادیوی تاجیکستان میشنوید.